0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno. Love and passion.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4. New truck, big

0: action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Pratite nas na Facebooku Radio KFOR 96.6.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Music is love in search of a word. Radio K4.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4, your station. Hey.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6. No, I find.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

Slušajte nas na radiokfor.com. Te ruke tvoje noćas nemirne su. Znam da treba da ti kažem, nemoj tu.

0: you.
1: Snimate uspomene dronom?
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. 24 hours a day, 7 days a week.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Budi vas milovan.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Evo, upravo ste čuli sa kim se to budite ovog jutra. 7:02. Lagano kreće jutarnji program Buđenje. Za one koji ne znaju, danas je četvrtak, 13. avgust. Lagano započinjemo jutarnji program, naravno sa neopterećujućim informacijama. Biće raznih zanimljivosti, sporta, muzičke istorije, odlične muzike. Između svega toga i jedna jako interesantna tema ovog jutra. Za sam početak malo muzike. Demi Lovato i Kobra. Čućemo numeru Fantasy. Još jednom dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Buđenje.

Demi Lovato i Cobra Fantasy. Jutarnji program Buđenje, spomenuo sam i temu ovog jutra, a tema glasi: koji ste tipa, ležaljka ili peškir kada je naravno godišnji odmor u pitanju i plaža? Da li radije nosite peškire sa sobom i ne iznajmljujete ležaljke, ili ste više tip koji voli da troši i da iznajmljuje, ajde da kažem, te skupe ležaljke? 049-950-951, tu je naravno i drugi telefon 038-722-228, a tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram Radio Kfor Srpski, pa da čujemo kakvi su vaši komentari i iskustva. Da li radije iznajmljujete ležaljke ili je to sigurica, ponesete peškir sa sobom pa odaberete neko mesto na pesku? SARS i perspektiva u nastavku.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Dancing on the Wall, bila je to Muna, Talas Kejf Radija, pratite jutarnji program Buđenje. Idealna temperatura trenutno u Prištini, 21 stepen, vetra skoro i da nema, danas idemo do maksimalnih 31-32 stepena. Padavina neće biti, što je naravno dobro, a što se tiče sutrašnjeg dana, maksimalna do 29, tim što će biti neke oblačnosti. Vikend, subota i nedelja, 31 i 33 stepena. Ed Sheeran i Symmetry u nastavku.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

All Rise, Boom Boom Bass, 7.22, Talas i Kejf radija, pratite buđenje. Na Majorci je jedan turista ove godine pitao da li je moguće da dve ležaljke sa suncobranom koštaju 75 evra. Drugi su mu odgovorili da standardne mogu biti oko 30 evra, dok skuplje varijante idu i do 70. Andrija kaže da je ove godine u Budvi plaćao ležaljke sa suncobranom takozvani komplet 50 evra. Platio jednom i sledeći dan peškirče u ruke i traži mesto pod suncem. Jeste, tačno, ležaljke su skupe. Da ponesete peškir ne košta ništa. Računica je jasna. 50 evra svaki dan, 10 dana 500 evra. A gde je pivo, gde su krofne i ostale stvari? Na kraju, suma sumarum, kao da ste letovali na Zanzibaru, recimo. Ali šta ćemo, vremena se menjaju. 049-950-951, da li radije iznajmljujete ležaljke ili ste više za peškir varijantu? Whitney Houston, Heartbreak Hotel.

0: Slušajte nas na radiokejfori.com.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Predstava je u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gra...

0: stanica.
1: Ajde.
2: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Jel imaš kartu?
2: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
3: Ala je opravio, svaka mu čast.
0: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
2: Bioskop Gračanica.
4: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
5: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Severina, pozovi me ti.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

Boulevard of Broken Dreams, bili su to Green Day. 7:35, da u nastavku čujemo kakva nas to situacija očekuje kada su prelazi u pitanju. Na prelazu Bela Zemlja, na ulazu na Kosovo nema zadržavanja, ali zato izlaz čeka se nekih 40 minuta. Na Jarinju trenutno nema gužve, standardnih od 3 do 5 minuta ćete čekati. Merdare, ulaz od 3 do 5 minuta, izlaz 30 minuta. I to je to, ostali prelazi, onih standardnih od 3 do 5 minuta, dakle nema zadržavanja. Knez u nastavku i Da li si ikad mene voljela, jedan, da kažem, onako malo stariji hit.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

Calvin Harris i Jay-Z, Satisfy. E sad za sve one koji vole tračeve i da prvi čuju nešto, stvari stoje ovako. Ariana Grande se pomirila sa bivšim dečkom. Juče je praktično potvrdila da je ponovo u vezi sa svojim bivšim dečkom Rickyjem Alvarezom. Objavila je njihove prisne fotografije na Instagramu, čime je njihovu obnovljenu romansu prvi put javno pokazala. Zanimljivo je što su Ariana i Ricky već bili zajedno od 2015. do 2016. godine, a sada su se ponovo zbližili nakon njenog raskida sa Ethanom Slaterom. Vest je posebno privukla pažnju jer je Ariana nedavno najavila da planira da se povuče iz javnosti nakon završetka svoje turneje. Evo, čuli ste jedan trač i priču samo nemojte raspričati ili ispričati nekome. Divlje jagode, kap u kap, jutarnji program Buđenje, zajedno smo sve do 10, ne menjajte talase.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

Excuse Me Miss, Jay-Z i Pharrell Williams. 7:53 minuta. Tema jutra: koji si ti, ležaljka ili peškir? Evo, mene nije mrzelo, pa sam i proveravao neke podatke. U Turskoj se, prema iskustvima koje prenosi, pazite, Financial Times, ležaljke u popularnim mestima poput Bodruma i Češmeja mogu kretati čak od 25 do 150 evra dnevno, uz neke dodatne troškove. E sad, šta sve spada u te troškove, ja baš i nisam siguran. Koji ste vi tip, dakle, da li iznajmljujete ležaljke ili više volite da ponesete peškir pa da odaberete svoje mesto pod suncem? 049-950-951. Ajde da čujemo kako su vaša iskustva i šta vi više volite. Kao što sam i rekao, 7:54 minuta, ovde lagano ističe ovaj prvi sat u jutarnjem programu Buđenje. Budimo se sve do 10, što naravno ne znači da do 10 trebate i da spavate.

Kroz Post Malone, 8 časova i 2 minuta. Za one koji ne znaju, trenutno je u toku jutarnji program Buđenje. Jako interesantna tema ovog jutra. Koji ste tip, ležaljka ili peškir? Evo jedne poruke od Zdravka, koja glasi ovako: ove godine ne plaćam ležaljke ni za živu glavu. Ako treba, doneću svoju stolicu. Plaža je javno mesto, nije ničija dnevna soba, brate. Apsolutno se slažem. 049-950-951. Javite mi koji ste vi tip, ležaljka ili peškir. A u nastavku Senida i ti i ja.

Love the way you lie, byli su to Eminem i Rihanna. U nastavku da čujemo i nekoliko mimova. Internet je dokaz da čovjek može imati mišljenje pre nego što ima informaciju. Kancelarija je mesto gde rešavaš probleme koje ne bi imao da nisi došao. Nije sve u novcu, ima nešto u tome koliko ga nemaš. Pamet dolazi s godinama, zato neki ljudi moraju dugo, dugo da žive. I danas, kao i svakim radnim danom, vas očekuje doza svežih mimova od 16 do 17 časova. Stare navike i prljavo kazalište u nastavku. Buđenje, sfera 10.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

0: acá. La Graciosa,
1: Uedo i Elvis Crespo. Nastavljamo dalje, evo još par poruka. Uzeo sam ležaljku prvi dan, drugi dan ponovo peškir, treći dan bez peškira. I shvatio sam da sam turistički genije. Verujem da sam uštedao brdo para jer je ležaljka u tom trenutku bila 20 evra, kaže Filip. Drugi anonimni slušalac kaže ovako: meni je bitno da sam negde na plaži i da je plaža lepa, a da li ležim na ležaljci, peškiru ili na golom pesku je apsolutno nebitno. Koji ste vi tip, ležaljka ili peškir? 049-950-951. Pored Vibera, naravno, tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio Kfor Srpski. Ajde da čujemo i ostatak ekipe.
2: Za kolanoce, navikla da ustaje u podne, sva na note kao taj dekolte. Aj, aj, aj, aj, aj, aj.

Mirror featuring Burna Boy. Die, die.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Tiago i Donna Summer, Hot Stuff, 8:50. Talas i Kejfo radija, pratite jutarnji program Buđenje. Ovde lagano privodimo kraju i ovaj drugi sat druženja u Buđenju. Naravno, ostaje nam druženje i dalje, zato ne menjajte frekvencije. Zajedno smo sve do 10.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

9 je časova i 3 minuta. Za one koji ne znaju, pratite jutarnji program Buđenje. Još jednom dobro jutro svima koji su se sada uključili. Tema jutra, koji ste tip, ležaljka ili peškir? Bilo je raznih poruka ovog jutra od 7 sati. Ajde rečujemo i ostatak ekipe 049-950-951. Dakle, da li radije birate ležaljku ili ste više za opciju peškir i borba pod suncem za svoje sopstveno mesto? Babe i Kometero, da te voli. U nastavku Buđenja, ne menjajte frekvencije.

Kometero, da te volim, bile su to babe. Nastavljamo dalje. Ukoliko odete na Facebook stranicu Radio Kvor 96.6 srpski, pronaći ćete i pitanje dana. A pitanje dana glasi: omiljeni sitcom The Office ili Friends? Oda, prijatelji, dakle Friends, Central Park, kauč, osmeh uz kafu i ušuškana njujorška atmosfera. Ili pod B, u kancelariji Dwight Michael Scott, lažne kamere i neugodne situacije od kojih se smeješ do suza. Slobodno pišite vaše komentare. Bruno Mars i Magic u nastavku buđenja. Budimo se sve do 10, ne menjajte talase.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. 24 hours a day.

talasi Kejfu radija, pratite jutarnji program Buđenje. E sad, pored raznovrsnog programa koji pratite radnim danima i vikendom, je program jako interesantan i šarolik. Recimo, ovog vikenda možete pratiti emisiju Kapital, gde vas obično vodimo u neki poseban glavni grad. Zatim emisija Znanje za samopouzdanje, koja se bavi zanimljivim činjenicama. Onda tu je i Umetnik dana ili Artist of the Day, gde obično slušate životnu priču nekog pevača ili pevačice. Naravno, tu je Electronic Mood, Cosmopolis, Bez filtera, One Story, One Champion, Music Zoom i tako dalje. Sve to ne zaboravite ovog vikenda, subota i nedelja. Nastavljamo sa muzikom i budimo se sve do 10.

0: mesto broj 2.
1: Anđelina, soba 402.
2: Nazovi me, ja nisam luta, takvih imaš pet. Svakoj si prokockao ceo svet.
0: Mesto broj 1.
1: Aleksandra Radović, iz petnih žila.

I hello, 9:33. Za one koji ne znaju, ovog jutra jedno jako interesantno pitanje. Koji ste tip, ležaljka ili peškir? Evo jedne poruke. 30 evra, dve ležaljke i suncobran. Za te pare očekujem da mi čovjek čuva mesto, donese pivo i uveče me vrati do apartmana i poželi laku noć, kaže Petar. Moram da se složim sa ovom porukom. 049-950-951. Ajde da čujem i ostatak ekipe kakvi su vaši komentari. Eros Ramazzotti i Tina Turner, Posedela Vita, u nastavku. Pozdrav za Ivu i ekipu, naravno.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Real Love. Bili su to Edward Maja i Vika. Ležaljka 25 evra, suncobran 10 evra, pogled na more neprocenljiv. Ali moj peškir i dalje ima najbolji odnos cene i kvaliteta. Nije problem što je ležaljka skupa, problem je što posle nje moraš još da platiš ručak, a tad već počinješ da razmišljaš da se sunčaš u hladu. Ako za ležanje moram da platim kao za večeru, radije ću večerati i ležati na peškiru. Dva zadovoljstva za cenu jednog. Sve do ovog trenutka pričali smo na temu kom tipu pripadate, ležaljka ili peškir. Još jednom pozdrav svima koji su se javili, bilo je zaista super, super poruka ovog jutra. One Republic, Give Me Something u nastavku, budimo se još nekih desetak minuta, ne menjajte frekvencije.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

sati i jedan minut. Satnica kaže da smo lagano stigli do samog kraja još jednog izdanja jutarnjeg programa Buđenje. Od mene naravno veliki pozdrav i savjet da ostanete u Stalasa K4 Radija. Sledi novo izdanje emisije Artist of the Day ili Umetnik dana. Jedini način da saznate koji je to naš i vaš umetnik dana jeste da ostanete u Stalasa K4 Radija. Od mene još jedno veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom.

Ova grupa je jedan od pokretača čitavog talasa rock i pop rock grupa na ovim prostorima, a objavila je mnoge hitove kao što su Stranica dnevnika, Lutka za bal, Neda, Jesen u meni, Ugasi me, Sve još miriše na nju, Zastave, Uhvati ritam i druge uz koje su odrasle generacije. Osnovan je 1975. godine u Zagrebu, a oprošteni koncert izveli su na svoju 30. godišnjicu 2005. godine, kada su objavili prestanak zajedničkih turneja. Kroz ovu grupu prošlo je mnogo kvalitetnih domaćih muzičara. Slušamo njihove hitove u nastavku, sledi pesma Dođi, Dok je tebe i Kada me dotakne.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Sljedeći sat je sve o jednom umetniku, samo u Artist of the Day.
4: This is Radio K4.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
5: Spremite se da istražite muziku, hitove i legendu.
3: Samo u Artist of the Day.
0: KFOR Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati.
4: Radio K4.
6: Pratite novo izdanje emisije Artist of the Day. Danas pričamo o Parnom Valjku. Studijski album pod nazivom Pretežno sunčano, na kome se nalaze pesme Sunčanom stranom, Dok si pored mene i Prazno tijelo, izdat je 2004. godine. Godinu dana kasnije objavljena su dva kompilacijska izdanja sa najvećim hitovima. Oprošteni koncert su održali 2006. godine, gde su pesmama Jesen u meni i Zastave nakon 30 godina rada završili svoju karijeru. Međutim, ponovo su počeli da sviraju 2010. godine.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Vi slušate Radio KFOR.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Adam!
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.
2: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
3: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
2: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Pojačaj zvuk. Ovo je Greatest Hits. Samo pesme koje voliš.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.
3: I'm going to do a song called Miss Jackson. Are you ready?
4: We're ready.
3: All right. One, two, three. Everybody do the cricket booty.

Dobar dan i dobrodošli, 12 sati i 2 minuta na talasima ste K4 Radija, ja sam Bojan, a ono što sledi u naredna 2 sata jeste novo izdanje popodnevnog programa Zujanje na 96,6 MHz. Lokalne vesti za kulture, sporta, showbiza, listamo malo i muzički kalendar, par zanimljivosti. Još kojih drugih vesti, sve to uz dobru muziku, 2 sata druženja, popodnevni program Zujanje počinje. Startujemo dobrom muzikom, Jakov Jozinović na samom početku i numera Meri. Čujemo se za koji minut u o informacijama o vremenu.

A u nas tako uzvojen, evo i podaci o vremenu, trenutno u Prištini okolini, 27 stepeni, kaže taj neki realni osjećaj, 2 stepena više, 29. Maksimalno danas idemo do 32 stepena. Uglavnom sunčan dan pred nama, bez padavina, bez lokalnih pljuskova. Takvo vreme slično nas očekuje i tokom sutrašnjeg dana, naju danima vikenda, doduše tokom vikenda koji stepen i toplije sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

A sad u nastavku kuzujenja, evo informacije za sve vas koji negde putujete u ovim trenucima, kako je stanje na prelazima. Prema informacijama koje imam što se tiče gužvi za izlaz sa Kosova, najveća gužva je na Beloj zemlji negde oko sat vremena zadržavanja. Merdar je 30 minuta zadržavanja prilikom izlaza. Što se tiče ostalih prelaza, nema gužve, nema zadržavanja, tako makar kažu ti neki zvanični podaci. A što se Jarinja tiče, evo podatka koje nam šalju naši slušalci, kažu desetak vozila kada izlaz u pitanju. A svakako vi ako imate neke drugačije informacije od svih ovih, možete to podeliti sa nama. Pišite nam na 049 950 951.

0: kilometra od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Pratite nas na Instagramu, Radio Kvor Srpski.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio Kvor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKvorSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kada imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju.

A Dom kulture Gračanica i ovog četvrtka sprema za vas premijere filmova. Dva filma se danas emituju i to u terminima od 19 sati i od 21 čas. U prvom terminu film Blue Lock, film za malo mlađu publiku, dok od 21 sat pomenuo sam film koji se evo već treći četvrtak emituje, Spider-Man Novi dan. Tako da ako ne znate gde ćete večeras, Dom kulture Gračanica i bioskop Gračanica, eto za vas, pripremaju filmove. A vi ako hoćete do besplatnih ulaznica za ova dva filma, možete da komentarišete na našem Instagram profilu ove filmove, tako da i dva puta po dve ulaznice delimo, tako da izvolite.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

12 sati i 50 minuta, evo stigli smo do kraja ovog prvog sata druženja u popodnevnom programu Zujenje na talasima Kefo radija. Družimo se i nakon 13 sati, odnosno sve do 14 sati, a u narednih sat vremena još lokalnih vesti, informacija, malo vesti iz showbiza, sporta, a pre svega odlična muzika. Zato ostanite i dalje na 96.6 MHz i talase Kefo radija. Čujemo se jako brzo. Yeah, yeah, yeah.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

13:04 na talasima ste Kefo Radija, slušate popodnevni program Zujanje, još sat vremena zujmo zajedno, odnosno sve do 14 sati. Evo na početku ovog drugog sata našeg druženja još jednom proveravamo kako je trenutno vreme, kaže ovako u Prištini okolini trenutno 28 stepeni,

sutra sa maksimalnom temperaturom do 31 stepen. Uglavnom bit će sunčano i toplo vreme bez padavina, bez lokalnih pljuskova, a tokom vikenda koji stepen više sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena.

26. Danas ulazi u završnicu svog 25. izdanja. U Prizrenu festival traje do 15. avgusta. Ovogodišnja tema festivala je uporni prkos. Publiku očekuje u toku festivalu, mogli su da pogledaju ukupno 223 filma sa Kosova, regiona i sveta, među kojima su je bilo 104 takmičarska ostvarenja. Program se održava na više lokacija u Prizrenu uz razgovore sa autorima, radionice i muzički program Doc Nights. Među najznačajnijim gostima je dokumentarista Mark Kazis, dok je festival otvoren filmom Fenomeni reditelja Josefa Gatija. Podsjećam još jednom, festival traje do 15. avgusta.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom

U nas takozujenja i vesti za sporta, srpska atletičarka Anđelina Topić se plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu, do finale je stigla bez jedne greške, pošto je iz prvog pokušaja preskočila kvalifikacionu normu od 1,91 metar. Prethodno je bila uspešna i na visinama od 1,80 i 1,88. Finale na programu u subotu od 21 čas. A fudbaleri Partizana gostuju kod ekipe Tobola iz Kazahstana u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Meč igra danas od 17 časova, a crno-beli imaju veliku prednost iz prvog susreta odigranog u Beogradu od 3:0. Everybody get up.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Next message.
7: 24 sata, 7 dana u nedelji.
8: Radio K4.

organizovanje i par mimova kao uvertira za ono što nas danas očekuje u terminu od 16 do 17 sati na ovo izdanje emisije Mim po Mim. Kaže, pomračenje sunca pamtim po izjavi moje babe u 12 sati pre podne koje kaže, ajde da jedemo dok se još vidi. Kaže, mama što je izlazak dobar i bez alkohola, da kažem da je nama alkohol dobar i bez izlaska.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Where words leave off, music begins. Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

13 sati 51 minuta, evo nas, stigli smo do kraja popodnevnog programa Zujanje na talasima Kefo radija. Ono što sledi tačno od 14 do 16 sati novo izdanje emisije 30 naših, gde slušamo muziku po vašem izboru. Zato ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase Kefo radija. Čujemo se jako brzo, 30 naših, od 14 do 16 sati.

I polako startujemo sa novim izdanjem emisije 30 naših od ovog trenutka pa sve do 14 sati slušamo muziku po vašem izboru. Zato pišite, javite se, naš Viber je tu 049-950-951. To isto možete učiniti i preko naših društvenih mreža, Facebook stranice, Instagram naloga, eto sve što se tiče toga ako želite da čujete neku vašu omiljenu pesmu.

0: 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

EKV i Oči boje meda, to je ono što smo upravo čuli, a u nastavku 30 naših slušamo Belu vešticu i grupu SARS, a odmah zatim ide i Ritam nereda, Put beznadja, ide specijalni pozdrav za Milana. Pišite, javite se ako želite da čujete pesmu, da neku vašu omiljenu pesmu 0499509551.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Stefani Cetinski i numera Kriv, to je bilo ono što smo upravo čuli, a u nastavku 30 naših slušamo i sastav Ničim izazvan i Ljuto nebo ide, specijalni pozdrav za Milu. Onda zatim slušamo i Riblju čorbu, a vi pišite, javite se 049-950-951, naš Viber svakako aktivan do 16 sati.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstava je u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

Barakuda kaže Viktorija, a ono što slušamo u nastavku, volim osmeh tvoj, Toše Proeski i Antonija Sola, a odmah zatim i tešku industriju. Pišite, javite se 049 950 951, 30 naših sve do 16 sati. Eto još nekih sat i nešto druženja što se tiče ove emisije.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
4: Radio Kvore.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

u drugom satu druženja emisije 30 naših, gde slušamo muziku po vašem izboru. I u grupa je ono što smo upravo čuli, a u nastavku slušamo i Iskreno, pesmu koju izvodi Vlado Georgijeva, odmah zatim i Van Gogh Basna. Pišite, javite se 049 950 951, tu smo sve do 16 sati.

Bademe ISO, kaže Bajaga, ono što slušamo u nastavku 30 naših jeste Azra i Numera Marina, a odmah zatim i Morski Vuk Oliver Dragojević. Pišite, javite se 049 950 951 30 naših sve do 16 sati.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

stare navike i prljavo kazalište, to je ono što smo upravo čuli, a u nastavku 30 naših slušamo Tijanu Dapčević, Šta to beše ljubav, a odmah zatim ide

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

30 naših, još nekih 15 minuta, tu smo u nastavku, slušamo Natašu Bekvalac i numeru Lutka, a odmah zatim i 30 ničim izazvan. Pišite, javite se 049 950 951.

kod tema, taj te nema, kaže Gara Visoka, ovde stavljamo tačku što se tiče emisije 30 naših. To bi bilo to što se mene tiče za danas. Ja vam želim prijatan ostatak dana, čujemo se nekom drugom prilikom. Od 16 sati ovde umesto mene bit će moja draga koleginica Jelena, sledi novo izdanje emisije Mim po Mim, pa sve tako redom do 20 sati Jelena sa vama u live programu na talasima K4 radija. Zato ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K4 radija.

0: Slušajte nas na radiokejfor.com. Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio KFOR, your station. Dobro.

Pa, dobar dan ljudi, dobrodošli na 96.6. Vreme je za novo druženje u emisiji Mim po Mim. Jelena s vama u nastavku po sve do 20 časova i listamo društvene mreže, donosimo vam najzanimljive stvari sa istih, o čemu sto ljudi pisali, saznaćete upravo sada. Ako imate neke dobre mime, pošaljite da se malo i mi smijemo. Jedan poučen, ne znam šta je, listala sam društvene mreže i sve neki ljubavni, Bože me sačuvaj, kaže, nije bitno ona koja pogleda svaki story, već ona koja te drži na mute dok je u vezi. Porazume, shvatit će.

Nasmo dalje sa dobrim mimovima samo za vas. Kaže, dečko po zvuku zna da prepozna šta fali autu, a bitno da nema predstavu što sam ljuta na njega. I ovo je tako istinit, nema ko se nije pronašao. Kaže, sa kantom od Jupola još samo nismo deti iz porodilišta izneli. Ostalo nam je za sve poslužila.

nastavljamo sa listanjem društvenih mreža. Kaže, zašto cediš limun na ribu? Pa zbog ukusa. E vidiš, na prase to nije potrebno. Jedna ljubavna. Ljubav je kad ona poče da opere zube pa ponesi i tvoje.

Nastavno dalje sa dobrim mimovima. Pa kaže, ima li šta blizu plaže do 30 evra za dve osobe dve noći? Kaže, jedan ima, ležaljka. Evo još jednog sličnog. Kaže, radim već 8 dana nakon odmora i mislim da je vreme za novi.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Sienna Spyro. Great Expectations.
8: Broj 9.
9: Prosper and Clooney.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

Kaže, najteža letnja odluka, pečen ili kuvani kukuruz. Za ostale probleme postoje advokati i terapeuti. Kad god moram da prođem, to sam već čitala, znači, koju muziku slušaš? Kaže, klasično. Znači, Milanče, svaka čast. A za još dobrih mimova, ne menjite talase.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Dobaci mi to piće, baš daleko mi je šanke.
1: Za kraj još par dobrih mimova, smo tako u mogućnosti. Kaže, savjeti prihvatam samo u formi uplate na račun. Balans je ključ svega u životu, a to od jogurta niko nije očekivao realno. I ovim mimovima mi stavljamo tačku na listanje društvenih mreža do sutra. Umeđu vremenu, vi ostanite uz 966 jer slede i brojne druge emisije, družimo se sve do 20.

0: Top Suneta. Mim po Mim.
1: Brought to you by Radio K4.

U nastavku slušamo jedan veliki povratak Celine Dion, A New Day Has Come. Moćna balada i još jedan dokaz zašto njeno ime zauzima posebno mesto među najvećim vokalima svih vremena. Onda ćemo čuti jednu od najvećih pop zvezda, Jennifer Lopez i I Don't Cost Love, Don't Cost a Thing, veliki hit sa početka 2000-ih koji danas zvuči kao pravi onako greatest hit. A imamo prilike i da čujemo hit koji je dovoljan, mislim, dovoljno da čujete samo delić nekoliko sekundi ove pesme i odmah znate o kojoj pesmi je reč. Crazy Town i Butterfly, veliki crossover hit koji je obeležio početak 2000-ih.

0: kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: thing. Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Soundtrack tvog života počinje sada. Greatest hits. You're sampling the best.

E sad, ljudi, jedan veliki rock hit sa početkom novog milenijuma, Creedy with Arms Wide Open, pesma koja je osvojila i publiku i top liste širom sveta, to je ono što ćemo čuti. Onda ide Avril Lavigne i I'm with you, pesma koja je pokazala da njen pop rock možda bude veoma emotivan, jedan od velikih hitova iz njene karijere. A čućemo i pesmu čoveka koji je početkom 2000-ih imao hit za hitom, Enrique Iglesias i Hero, velika balada koja je posla jedan od njegovih zaštitnih znakova.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Privodimo lagano kraju naše putovanje kroz vreme hitovima, između ostalog u nastavku ćemo čuti Jay Rula i Ashantija, Mesmerize, spoj hip-hopa i R&B-a koji je bio jedan od zaštitnih znakova početka 2000-ih. Sledi Westlife, I Lay Me Love You, pesma koja je obeležila eru velikih boy bendova, a nadam se da će biti vremena i za Train, Drops of Jupiter, hit koji nas momentalno vraća u početak 2000-ih.

Na 13. mesto ove nedelje slušamo Hepe i Solanu Estradu, pesmu Abler de ti, nežno emotivnu numeru u kojoj se njihov karakteristični vokali savršeno uklapaju sa toplom i atmosferičnom muzikom. Jedna pozicija bolje ide za Girl Ultra, Romeo i Espresso Toma, Thomas je naziv pesme koju slušamo, moderan i zavodljiv spoj popa, elektronike i prepoznatljivog retro dance zvuka. Me u

0: ya lo que quiere que la...
1: Dobrodošli u Latino Hits. Čas strasti, ritma i najvećih Latino hitova. Slušaj Radio Kvor svakog četvrtka od 18.00 do 19.00 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
2: Mesto broj 10.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: The vibe of the city.
3: The vibe of the city.
1: Mesto broj 8.

U nastavku Hamilton i S.O.G. Jamajka. Razigrana je veoma zarazna pesma koja je kroz plesni ritam i tropsku atmosferu poziva na dobro raspoloženje. Dok na petom mestu ide Diplom, Major Lazer i Takiša Papi. Je naziv pesme, ono što jeste karakteristično za ovu pesmu, da nam donosi malo latino ritmova, malo elektronike, ali i dance energije.

Stigli smo i do četvrte pozicije, tu slušamo Randy Nota Loka i Wishin Sonjando. Nakon toga na trećem mestu ide Baby Rasta i Gringo sa numerom Radio, a na drugom mestu Stanley, Here Clean i Lucky Brown. Woo. Pa uživajte u ovim numerama.

Stigli smo i do prve pozice na ovo nedeljnoj Latino top listi. Na samom vrhu je Joaquina sa pesmom Veranoela Suidad, modernom i vedrom numerom koja donosi letnju atmosferu, zaraznu melodiju i onu posebnu energiju grada tokom najtoplijeg dela godine. Uživaće to ovi numeri i mi se čujemo vrlo brzo u novom glumarenju, zato ne menjite talase. Julio está en la esquina.

Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.

19:02, ljudi, još jednom zdravo, mislim, trebalo bi da kažem dobroveče, ali još se vidi, tako da bolje da samo ovako javimo. I dalje pratite Talasek 4 radija i vreme je za novo gluvarenje. A u gluvarenju za vas opširnija prognoza vremena, proveravamo ako rešite da odputujete kako je stanje na prelazima, ali i šta rade poznati, bit će tu i malo informacije iz sveta sporta, odnosno vodimo vas na sportski teren i to je to, da zaključimo još jedan radni dan u nizu, zato ne menjite talase.

E sad da proverimo kako nas to vreme očekuje večeras, ali u toku sutrašnjeg dana. U ovim trenucima inače 26, u Prištini se objektivni osjećaj kao da ima 25 stepeni, malo se lakše diše. Vedro vreme, 14 noćas, moći će malo i da se proluftira kuća, da se malo prodiše. Petak 29, padavine ni na vidiku do, kako kažu, tek možda utorak, neka oluja sa grmljavinom u nekim oblastima, ali o tom potom vidjet ćemo već. Ali sledeće nedelje se kuvamo 30 i kusur. Tako da ko preživi, pričat će.

0: tu svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

Ako ste ljudi odlučili da negde odputujete, prema poslednjim informacijama sa sajta zadržavanja Bele zemlje, 20 minuta kako za ulaz, tako i za izlaz sa Kosova, gde muči babe 40 minuta za izlaz, za Merdar isto toliko, ulaz 3 do 5 minuta i ostali prelazi, kaže ovde stanje redovno, ali mene zanima naša grupa. Samo da proverim, kaže... Pa Merdar je možda se sada malo zgužvalo, ali ništa to nije strašno. Jarin je čisto, dakle, dobar dan i doviđenje, onda se srećem put i prijatnu vožnju. Vam želimo gde god da krenete, ono što jeste jako bitno da poštujete, ograničenja. Back to me.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

I malo sporta u nastavku. Fudbaleri Partizana pobedili su Tobol sa 2-1 u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Crnobeli su obezbedili dvomeč sa Hetafeom u play-offu za treće rangirano evropsko takmičenje. Šta će biti? Vidjet ćemo. Ono što je sigurno, mi znamo za koga navijamo.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

Vreme je da stavimo tačku na naše današnje druženje i ovo izdanje emisije Gluvarenje. Vama ljudi toplo preporučujem da ostanete uz 966, sledi mnogo dobra muzika. Mi se čujemo uživo od 7 u jutarnjem programu, ako Bog da. Umeđu vremenu, uživajte u onome što sledi, a to je večni program putem Dalasa Kfor.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Pop hitovi, sat vremena. Tvoja omiljena stanica.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.
3: Let's go, girls.

0: Guess I'm a bad liar.
1: Action!
2: Do you know what that means?
3: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
4: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
5: This is how I always speak.
6: Okay,
4: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
3: Popularne pesme, beskrajna zabava, sat pop muzike.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Najbolja pop muzika danas u

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is love in search of a word. Radio K.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz povijek.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju? You are

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kvor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.